Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

0: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Clé leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like

0: Ørene på John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk, lørdag 8. august på John Dee, Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, det barna som mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like, og

0: Hjertene for John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

0: Gracias.
1: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. Baila conmigo, mujer. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like,

0: snart känner varmen.
1: Ay, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John D. Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på RadioLatinamerika.no.

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, det barna som mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.

Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.

Clay leverer smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like

0: Ørene på John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hei, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.

Katastrofen i Venezuela vokser dag for dag. Mennesker mangler mat, rent vann, medisiner og et trygt sted å sove. Lokale frivillige fra Caritas arbeider døgnet rundt for å redde liv. Nå trenger de vår hjelp. En gave fra deg kan bli til mat, vann eller akutt helsehjelp for en familie i nød. Vips til 91895. Merk din gave Venezuela. Sammen redder vi liv.

0: Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

0: slår inn dørene for John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på Radio Latina.

0: que soy.
1: Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste dansopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
2: Yes.

Smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og

0: John Dee vil du umiddelbart kjenne varmen.
1: Hey, este amor es bonito, bonito, muy bonito.
0: Finn frem dine fineste sommerklær, ta med vennegjengen og snør på deg danseskoene. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien for en god sak. Husk lørdag 8. august på John Dee Oslo. Kjøp billetter på Ticketmaster. Mer info på radiolatinamerika.no.
2: Estás escuchando. Estás escuchando a la superpotente Radio Latinoamérica Oslo. FM 105.8. Banda digital DAB y en vivo por internet.

0: Radio Latinoamérica. Transmite por la banda digital DAB para Oslo y provincias. Disfruta el sonido digital óptimo. Radio Latinoamérica. Big Latin Party. Støttekonsert for Venezuela. Den unike årlige tradisjonen tilbake. Lørdag 8. august inntar Big Latin Party igjen John D. Og Radio Latinamerika inviterer til sommerens absolutt råeste danseopplevelse. I år har festen et ekstra viktig formål. 100% av billettinntektene går uavkortet til å støtte de jordskjelvrammede I Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene den 24. juni.
1: Yes.

Smittende kumbia-rytmer og en fargerik, sprudlende, musikalsk opplevelse fra scenen. DJ Magic Bros sørger for en hitparade uten like og

Etter jordskjelvet i Venezuela har mange barn mistet hjemmet sitt. Noen har også blitt foreldreløse. De trenger mat, omsorg og et trygt sted å være. Når katastrofen rammer, det barna som mest sårbare. Din støtte kan gi beskyttelse, nødhjelp og håp. Hjelp Caritas å hjelpe. Vips et valgfritt beløp til 91895. Merk gaven Venezuela.